0: Nhân cái na chuet nha đồn.
1: Và chê đấy đi.
0: To li bao lắm, má ta tí.
1: Sẽ to là chuet.
0: Nhân chơi.
1: À ta đi vô, cái tiền là gì cả mãi.
0: Tiền chân là đấy.
1: Cái vật cầm. Có được đâu mà chân là chân là sempurna.
0: Dulu si kanak kuki. Sekarang si bokoi.